0: си учил деление на дроби преди 25 години. Забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи 2 чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Банан.
13: Моля?
12: Банан бе.
13: Банан.
12: Откъде на къде?
13: Банан за Бачорски.
12: За кой?
13: За Баничорски.
12: Бингорски.
13: Бонзай Бачорски?
12: Не, не. Банан.
13: Що банан?
12: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
14: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
18: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и стъпки за вас от нечовешките.
19: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име.
20: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява, блясък, който не лъже, самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
21: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
22: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Veronica. Новини. Премиерът Румен Радев ще се срещне с чешкия си колега Андрей Бабиш, който пристига на посещение у нас. Визитата ще започне с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно в сградата на Министерския съвет двамата ще проведат среща на четири очи, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Очаква се Радев и Бабиш да обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейски и международен дневен ред. Двамата премиери ще открият и българо-чешки бизнес форум, като в присъствието на Радев и Бабиш ще бъдат подписани двустранни документи. След 130 дни на управление, втори протест се проведе във вторник вечер срещу кабинета Радев в центъра на София. Гражданите се събраха в така наречения триъгълник на властта между сградите на Министерския съвет и президентството. Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Протестиращите настояваха за оставка на правителството и посочват като основни мотиви бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция, липсата на достатъчно действие срещу организираната престъпност и зачестяващото, по думите им, безнаказано младежко насилие. Сред критиките има и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите, правителството води политика на опасна руска зависимост, която застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите и от Европейския съюз. Днес в Хага ще бъде обявена присъдата срещу четирима бивши лидери на армията за освобождение на Косово, предават световните агенции. Подсъдимите Хашим Тачи, Кадри Весели, Речеп Селими и Якуб Красничи са обвинени в 10 военни престъпления и престъпления срещу човечеството от периода 1998-1999 година. Прокуратурата настоява за 45 години затвор за всеки от тях, докато те изцяло отричат вина. Заради очаквани масови демонстрации, косовските власти засилиха мерките за сигурност, а западните посолства предупредиха гражданите си да избягват струпвания на хора. Днес се отбелязва Международния ден за защита на озоновия слой. Това е денят на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой през 1987 година. Денят се отбелязва от 95-та по решение на Общото събрание на ООН. Озоновият слой е част от земната атмосфера, която съдържа относително висока концентрация на озон и има свойството да поглъща по-голямата част от ултравиолетовите лъчи, падащи над земята. Конвенцията обвързва страните с ангажимент да защитават човешкото здраве и околната среда от ефектите на озоновото намаляване и постановява участващите държави да си сътрудничат в изследванията, наблюденията и информационния обмен. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
11: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
12: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
17: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
18: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
19: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
2: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
3: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02-931-3030.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: Вероника. Новини. Вероника. Депутатите започват първото си редовно пленарно заседание за тази седмица с промени в закона за търговския регистър. Като първа точка от дневния ред, народните представители ще разгледат законопроект, според който превалутирането на фирмения капитал ще се извършва служебно от агенцията по вписванията. Целта на вносителите е да се преодолее сериозното забавяне при разглеждането на заявления и да се гарантира спазването на законовите срокове за произнасяне. Централната избирателна комисия определи правилата за машинно гласуване на президентските избори на 25 октомври. Устройства ще бъдат осигурени във всички секции в страната и чужбина с поне 300 избиратели или подадени заявления. Изключение правят по-малките секции, подвижните урни, болниците, социалните домове и корабите под български флаг. Списъците с адресите на секциите с машини ще бъдат публикувани на интернет страниците на ЦИК и районните избирателни комисии. Комисията поема изцяло организацията, контрола и разяснителната кампания за вота, като междинни данни по кандидатски листи няма да се съобщават преди края на изборния ден. От днес до 22 септември София се включва в Европейската седмица на мобилността, инициатива, която насърчава по-устойчивото, достъпно и удобно придвижване в градовете. През тази година кампанията е под мотото «Мобилност за всички», с акцент върху междупоколенческата мобилност и преодоляването на пречките пред придвижването на деца, млади хора и възрастни. В рамките на инициативата от 18 до 20 септември ще се проведе уикенд без автомобили, когато София ще даде повече пространство на пешеходците, велосипедистите и градския живот. ФБР разполага с нова информация за стрелеца, който се опита да извърши покушение срещу Доналд Тръмп в Пенсилвания през 2024 година. Новината съобщи министърът на правосъдието и главен прокурор на Съединените щати Тод Бланч, предават американските медии. Той уточни, че данните засягат историята и произхода на нападателя, но отказа да разкрие конкретни детайли. При престрелката на 13 юли в Бътлър Тръмп беше ранен в ухото. Един негов привърженик загина, а други двама бяха ранени. Атентаторът, 20-годишният Томас Матю Крукс, беше елиминиран от снайперисти на Secret Service секунди след като откри огън от близък покрив. Испанското правителство удължава граничните проверки за пристигащите от Италия до 8 октомври. Кабинетът е уведомил Европейската комисия за решението си, предават световните агенции. Правителството счита, че обстоятелствата наложили мярката са все още на лице, поради това е взето решение тя да бъде удължена до началото на октомври, без това да изключва възможността евентуална промяна в тези обстоятелства да наложи корекция на предвидения срок. На този фон испанският крал Фелипе VI за първи път коментира миграционната криза в Сеута. Той посочи жителите на автономния град като пример за граждански дух на фона на ситуация с изключителна сложност, каквато градът преживява от края на юли. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти за дома.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
7: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
8: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
10: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%, а за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 БГ.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Автокъща Милениум изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Финтрейд!
3: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
1: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
3: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд.
19: Съюзник на малкия бизнес.
12: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
20: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
21: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
22: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
23: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
7: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: новини. Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. В Европейския парламент президентът ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, ще се срещне и с българските евродепутати. Илияна Йотова ще открие в Европейския парламент изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети и Свети Кирил и Методий и Държавната агенция Архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в училищните столове, бюфети и детски градини във връзка с началото на учебната година. До 14 октомври инспекторите ще контролират обектите на територията на училищата и кетеринг фирмите, като следят за произхода, правилното съхранение, сроковете на годност и етикетирането на храните. Особено внимание ще се обръща на спазването на наредбата за специфичните изисквания към качеството и безопасността на храната за деца. При констатирани нарушения ще се предприемат незабавни законови мерки. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн ще произнесе днес своята годишна реч за състоянието на Съюза пред Европарламент. Предават световните агенции. В пленарната зала тя ще представи отчета за изминалата година и приоритетите за бъдещето. Основни теми в обращението и се очаква да бъдат европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа за Украина, следващият дългосрочен бюджет, конкурентоспособността и миграцията. Шестата поредна реч на фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз се провежда в момент на сериозни тревоги заради руската война и зачестилите хибридни провокации и нарушения с дронове на европейска територия. След официалното изявление евродепутатите ще проведат дебат, за да оценят работата на комисията и да представят своите визии за развитието на блока. Правителството на Кипър ще разгледа днес проектобюджета за 2027 година, който предвижда фискален излишък от 2,8%, предават местните медии. Въпреки икономическите предизвикателства и кризите в Близкия изток и Украина, финансовият план залага на 2,9% икономически растеж и инфлация от 2,5%. Държавните разходи ще нараснат с близо 200 милиона евро, като най-голямото перо са социалните помощи в размер на малко над 6 милиарда евро. Основните приоритети на Министерството на финансите са икономическата устойчивост, модернизацията на държавата и провеждането на реформи. Очаква се проектозакона да бъде внесен в парламента до 2 октомври, а официалното му представяне от финансовия министър ще постави началото на обсъжданията на 12 октомври. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
9: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
9: За здраве!
10: Бим, бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Автокъща Милениум изкупува.
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
19: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
23: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
24: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
25: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
26: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
27: Поръча ли масата?
28: Да.
27: А столовете?
28: Да.
27: Чадъра?
28: Да.
27: Люлката?
28: Да.
27: Откъде?
28: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
27: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
29: Поръчай сега на torbabg.com.
30: Пак
0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
4: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Podcast Новини. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента, съобщава БНТ. Хлебопроизводителите за сега се опитват да задържат цените, въпреки че себестойността вече е нараснала с около 5%. Според производители, евентуалното увеличение на цената би било в рамките на 10%, като най-сериозно влияние оказва поскъпването на горивата. Очакванията са сегашните цени да се запазят поне още месец-два. При евентуално увеличение цената на хляба може да достигне до около 1 евро и 20 цента. Производителите предупреждават и за спад в търсенето, а част от хлебопекарните вече са прекратили дейността си заради нарастващите разходи. От днес, в рамките на месец, строителните отпадъци от домашните ремонти ще могат да се изхвърлят безплатно в специални сини контейнери на 13 места в Русе. Идеята на общината е да насърчи зеленото мислене сред хората и да сложи край на микросметищата около кофите за буклук, за да не се стига до междусъседски спорове. От общината предлагат решение. 13 точки в града, където хората могат да оставят отпадъците от ремонта в къщи като тухли, бетон и керамиди. Опасни материали обаче нямат място в сините контейнери. Кампанията се провежда за четвърта поредна година в Русе. Над 1600 тона строителни отпадъци са събрани само миналата година. При неспазване на правилата ще бъдат налагани глоби. От началото на годината са установени 37 нарушители, а санкцията за нерегламентирани сметища от 300 до 10 000 евро. Британското разузнаване разкри мащабна иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи Sky News. Операцията е засечена от Националния център за киберсигурност на Обединеното кралство в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. Основни цели са били дисиденти, активисти, журналисти. Нападателите са изграждали доверие в платформи като WhatsApp, представяйки се запознати, след което са подманвали жертвите да изтеглят софтуер. Предният код е позволявал проследяване на локацията, кражба на контакти, имейли и съобщения, както и таен достъп до микрофона и заснемане на екрана на устройствата. Националният ни волейболен отбор излиза тази вечер срещу действащия европейски шампион Полша в последен матч от груповата фаза на Евроволей 2026. Двубоят започва в 19 часа в столичната зала Арена София и е очакван с огромен интерес. Българският тим, воден от Джан Лоренцо Белянчини, вече си осигури място на осми на финалите след победата над Израел с 3-1. Сега пред лъвовете се открива шанс за престижен успех и атака на второто място в групата. При чиста победа с 3-0 или 3-1 гейма, България ще измести Украйна от втората позиция. Това разпределение е ключово за елиминациите, тъй като завършване на второ място ни осигурява сблъсък с Румъния, докато третата позиция ще ни изправи срещу състава на Германия.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: 366.
0: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Дингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Жена

0: Обича ти се, бе!
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
10: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
12: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
11: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
12: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Поръчали масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Бим-бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
20: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички. Вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в мото. Спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Veronica. Hiturile să tu, Veronica. Novini. Цените на горивата у нас продължават да растат, като се очаква ново поскъпване с поне 2 цента до края на седмицата. От тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, достигайки рекордни нива от около 1,95 евро за литър, а бензинът се продава за близо 1 евро и 70 цента за литър след повишение с 1 цент. Това обяви заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджи Димитров в телевизионно интервю. Според него настоящата цена на дизела е безпрецедентна за страната и се равнява на близо 4 лева. Като основни причини за кризата Хаджи Димитров посочи поскъпването на петрола сорт Brent до близо 108 долара за барел, глобалният недостиг на дизел, затварянето на европейски рафинерии, военните конфликти и петкратното увеличение на транспортните и застрахователните разходи. На този фон от Демократична България предлагат компенсация от 20 евроцента за литър гориво. Сред предложението е и проверка на драстичното поскъпване на горивата у нас, дали то се дължи изцяло на случващото се в Иран или и в рафинерията в Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите. От Възраждане пък предлагат да се намали данъкът добавена стойност за горивата. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изнесе своята годишна реч за състоянието на Евросъюза в Страсбург, предават световните агенции. Тя определи състоянието на Съюза като най-силното, но и като най-несигурното до сега, подчертавайки, че Европа е избрала да върви по свой собствен път. Фон дер Лайн отчете, че благодарение на преосмисления подход към сигурността, разходите за отбрана са нараснали с близо 80% през последните 5 години. Тя потвърди категоричната подкрепа за Украина и Гренландия в лицето на външни заплахи. Председателят на Европейската комисия посочи и съживяването на европейската икономика като основен приоритет, като се съгласи, че блокът разполага с огромен пазар, силна индустрия и стабилна валута. В тази връзка Европейската комисия ще предложи нов пакет за регулиране на банковия сектор, насочен към неговото опростяване и борба с фрагментацията. Полските летища в Люблин и Жешов временно спряха полетите си днес заради извънредно задействане на военната авиация, предават световните агенции. Мярката беше наложена от Полската агенция за въздушно движение като част от превантивни операции на военновъздушните сили в отговор на руски ракетни атаки срещу съседна Украина. Към момента и двете летища вече са възобновили нормалната си работа.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Празнувай нова година с Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекс Тур. onextour.bg.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
11: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от... Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Искаш да чистиш високи стъкла, дограни или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
16: Бим, бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
19: Бутиков комплекс 8.
15: 8.
19: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
15: 8.
19: Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
2: 366. Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Лидъл. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
20: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
21: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02 931 3030.

0: Głosuj za mną. Weronika. Weronika. Новини.
1: Европейската комисия и България ще организират среща на върха за регионалната свързаност, съобщи председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В своята реч тя обяви новия международен проект «Среден коридор» от инициативата Global Gateway, който цели да свърже Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Понад предвижда мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, с които до 2030 година търговските потоци да се утроят, а времето за транзит на товари да бъде драстично съкратено. Форумът ще бъде организиран съвместно с министър-председателя на България Румен Радев. Националната агенция за приходите установи 42 нарушения при 88 проверки на търговци на цветя в страната около първия учебен ден. Инспекциите, включително по метода таен клиент, показва ръст на нарушенията спрямо минали години, като само в София са засечени 19. Най-честото нарушение е на издаването на касова бележка, като в 3 от тях търговците изобщо не са имали фискално устройство, а в 8 е открито разминаване в касовата наличност. Санкциите за неиздаден фискален бон варират между до 500 и 2000 евро, а при повторно нарушение могат да достигнат до 20 000 евро. От приходната агенция призовават гражданите да подават сигнали за нередности на националния телефон или през официалния сайт на приходната агенция. Течна газ от ЖП цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Сигналът е получен в полицията в 8 часа и 25 минути, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията изпускането е слабо и е установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души чакащи на гарата са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. Студентски протести срещу високите разходи за образование и издръжка блокираха центъра на Атина, предават гръцките медии. Демонстрациите се провеждат през сградите на Министерството на финансите и парламента, като организаторите обявиха, че проявите ще продължат през целия ден, за да привлекат вниманието на депутатите. Младежите масово се оплакват от недостиг на държавни общежития, непосилни найми на квартирите и високи цени на стоките от първа необходимост. Според протестиращите, много техни колеги са принудени да прекъснат обучението си поради липса на средства, а по-голямата част работят и трудно съчетават лекциите с трудовите си ангажименти. Основните искания към гръцкото правителство са за незабавно отпускане на финансова помощ за жилищни разходи на всички студенти, независимо от доходите на техните родители, както и за осигуряване на всеобщи студентски стипендии.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще има времени увеличение на облачността, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
5: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: 366.
10: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
14: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
15: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
16: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
15: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
17: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
21: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
22: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
23: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
24: Черен ангел.
0: българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
0: За здраве!
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
23: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
24: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
23: Кой съм аз? Защо съм тук?
24: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
23: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
25: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
26: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
27: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Veronica. Новини.
1: Депутатите приеха на първо четене промени в закона за търговския регистър. Те са насочени към преодоляване на огромното забавене при обработката на документи. Проектозаконът предвижда годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток, за да не блокират останалите процедури на бизнеса. Мярката е спешна, тъй като се очаква до края на септември залежалите заявления за годишните финансови отчети да достигнат между 900 000 и 1 милион. За да се изчисти натрупаното с години изоставане, изпълнителният директор на Агенцията по вписванията ще има право да наема допълнителни експерти за срок до 2 години. От вносителите от управляващото мнозинство подчертаха, че привличането на нов човешки ресурс ще осигури глътка въздух за регистъра, като се обсъжда и бъдещо автоматизиране на процеса чрез единна входна точка. Дългосрочно ограничение по булевард Цариградско шосе в София продължава да затруднява шофьорите заради строителството на метростанция 6. Движението по булеварда бе изключително натоварено в първи учебен ден, като пътуващите се оплакаха от големи задръствания. Ситуацията се усложни допълнително от ремонт на мантинелата, който се извърши точно по време на сутрешния трафик за откриването на учебната година. Ще припомня, че до 9 януари до година включително остава забранено движението в локалното платно на булеварда между улици Димитър Молов и Йерусалим. Временната организация заради разширението на третата линия на метрото към Слатина, като променени остават и маршрутите на няколко линии на градския транспорт. Специалният съд за Косово в Хага осъди днес бившия президент на страната Хашим Тачи на 25 години затвор за военни престъпления, предават световните агенции. Магистратите го признаха за виновен за убийството на 96 души, както и за изтезание и незаконно задържане на най-малко 385 лица по време на конфликта през 1998-99 година. В същото време трибуналът отхвърли обвиненията за престъпления срещу човечеството, срещу него и останалите трима подсъдими от ръководството на армията за освобождение на Косово, Кадри Весели, Речеп Селими и Якуб Красничи. Четиримата бяха задържани в края на 2020. Съдебният процес срещу тях започна през април 2023 година. Въпреки че прокуратурата настояваше за максимално наказание от 45 години затвор за всеки от тях, подсъдимите до последно поддържаха тезата, че са невинни. Произнасянето на присъдата бе съпроводено от засилени мерки за сигурност и масови демонстрации в подкрепа на бивши командири пред съдебната палата в Хага и в центъра на Прищина. Нови ограничения затрудняват чуждестранните студенти във Франция в началото на академичната година. Според информация на вестник Le Monde, проблемът е причинен от декрет от май тази година, който ограничава до 30% броя на студентите извън Европейския съюз, които могат да бъдат напълно или частично освободени от академични такси. Мярката свива възможностите, въведени през 2018 с плана Добре дошли във Франция, чиято цел бе да привлече 500 000 чуждестранни младежи до 2027 година. В момента студентите извън Евросъюза плащат по 2902 евро годишно за бакалавърска степен и по 3950 евро за магистратура. Университетските ректори изразяват сериозни опасения, че новото правило ще доведе до рязък спад в приема на чуждестранни студенти.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще има времени увеличение на облачността, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
7: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
8: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
9: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
12: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
17: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
16: Повтарям си да не забравя. Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
17: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
18: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия.
3: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
20: Етнотека Къшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Къшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
21: 366.
22: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
23: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: e Veronica. Veronica. Новини.
1: България и Чехия ще си партнират в ядрената енергетика и развитието на малки модулни реактори чрез създаването на обща работна група. Това обяви премиерът Румен Радев след среща с чешкия си колега Андрей Бабиш, който е на официална визита у нас. Двете страни ще търсят конкретни възможности за сътрудничество в сфери като транспорт, логистика и иновации. Страната ни изрази готовност да подкрепи Чехия и региона в диверсификацията на енергийните доставки, като осигури надежден достъп чрез своите резервирани капацитети на гръцки турски терминали за втечнен газ. Допълнителен потенциал за задълбочаване на българо-чешките отношения се вижда и в изграждането на зелени енергийни коридори през България, свързващи Европа с Кавказ и Северна Африка. Здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между Българския заболекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември, така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът бе подписан в присъствието на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. От заболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на здравната каса. Сериозен брой работещи българи декларират високи доходи от заплати и договори за управление. През 2025 минимум 2923 лица са получили месечен доход от трудови правоотношения в размер на над 100 000 лева, показват данни на Националната агенция за приходите. Числото идва от пиковия месец декември, но може да не обхваща всички, които и през останалата част от годината са получавали такива доходи. Точният брой на така наречените милионери от заплати може да набъбне и още, защото всъщност за подобен статут стига и възнаграждение от 83 333 лева в рамките на всеки месец от годината, т.е. вероятно ще влязат и част от събраните в групата с данъчна основа от 50-100 000 лева. Петте най-високи годишни данъчни основи от трудови правоотношения са в размер на над 30 милиона лева, което е с цели 5 милиона повече в сравнение с 2024. Затова и Приходната агенция заложила в стратегическите си плани програма в периода 2027-2028 година да се възложат ревизии и проверки именно във връзка с риска от скрито разпределение на печалбата чрез големи заплати на свързани лица. Гръцкото правителство подготвя нови мерки срещу енергийната криза и високите цени на горивата, предават местните медии. В момента действат удължените мерки и за септември, но гражданите и бизнеса са в несигурност за следващите месеци. Днес средната цена на бензина е 2 евро и 16 цента, на дизела 2 евро и 14 цента. Министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папа Ставро увари, че ситуацията се следи под тревога и кабинетът е готов да използва фискалните резерви за годината, за да въведе нови защитни механизми, като същевременно е гарантирано отоплението на училищата и болниците. Същевременно опозицията подложи на остра критика официалната енергийна политика. Социалистите от ПАСОК настояват за спешно връщане към собствените ресурси от лигнитни въглища, докато от Сириза обвиниха управляващите, че прехвърлят вината върху пазара, вместо да признаят собствените си политически грешки.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще има времени увеличение на облачността, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Вълшебни!
6: Вълшебни!
5: Вълшебни метли! От вълшебните метли!
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
12: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
11: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
11: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
18: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
17: Косе дом. Сбъдва мечти.
19: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeClean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeClean. Чисти сам професионално.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Банан.
10: Моля?
6: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
10: За кой?
6: За Баничорски.
10: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
10: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
20: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
22: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Вероника. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
21: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
17: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хит

0: Новини. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с единно разрешение за пребиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. В определени случаи това ще бъде възможно и по-рано, когато са установени нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя. Според вносителите, целта е да се улесни законната трудова миграция, да се намали риска от трудова експлоатация. Урежда се и достъпът до здравни грижи за граждани на трети държави, които преминават през процедура по скрининг. Не бе подкрепен законопроектът, внесен от съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов и група депутати. Той предвиждаше законова регламентация на платформата за обработване на процедурите за привличане на високо квалифицирани кадри от трети държави. Президента Иляна Йотова разговаря с кмета на Страсбург Катрин Траутман, държавния глава във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европейския парламент. Основна тема на разговора с кмета на Страсбург бе необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз на фона на предизвикателствата през сигурността, породени от войните в Украина и Близки изток. Йотова постави темата за огромното значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Тя изтъкна важността на морето за България от гледна точка и на туризма и икономиката. Иляна Йотова открои свързаността като един от основните елементи за постигане на сигурност, като подчерта огромната роля на нашата страна в тази част на Европа. Президента запозна кмета на Страсбург с енергийните и транспортните проекти, по които България работи. Беларус се съгласи да освободи още 25 затворници след нов кръг от преговори с Съединените щати, предават световните агенции. Договореността е постигната след среща в Минск между президента Александър Лукашенко и специалния американски пратеник за Беларус Джон Кол. В замяна Вашингтон ще облекчи част от санкциите срещу страната. Според Кол, САЩ ще премахнат ограниченията срещу две беларуски компании. Американският представител определи постигнатото като част от продължаващ процес между Вашингтон и Минск. Новото освобождаване е резултат от продължителните преговори, при които американската страна настоява за пускането на хора, определени от правозащитници като политически затворници. Срещу това Вашингтон постепенно смекчава част от санкционния режим срещу Беларус. При предишното посещение на Кол в Минск през март бяха освободени 250 души. От началото на преговорите американският пратеник е успял да договори освобождаването на стотици задържани. Футболната суперзвезда Лионел Меси е включен в състава на Аржентина за официален прощален матч на 6 октомври в Буенос Айрес. Нападателят, който обяви оттеглянето си от международната сцена в края на август, ще облече националната фланелка за последен път в приятелска среща срещу Бенин на стадион Монументал. През този бенефис световните шампиони ще изиграят още два домашни приятелски матча срещу Боливия в Кордоба на 30 септември и срещу Буркина Фасо на 3 октомври. Сблъсъкът с боливийците ще се проведе пред наполовина празни трибуни заради наказания от ФИФА. Заедно с Меси за прощалния му двобой пристигат звезди като Родриго де Поло и Джовани Ло Селсо, докато имената на играчите от местното първенство ще станат ясни в петък. В същото време трима негови съотборници Леандро Паредес, Науел Молина и Тиаго Алмада ще изтърпят сериозни наказания за сблъсъци след загубения от Испания финал на световното първенство през лятото.
1: Времето.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачеността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в Източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
18: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
19: Еха, смятай!
18: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
19: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
18: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
19: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
18: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
19: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
18: Довери се.
20: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
21: Празнувай нова година. Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекстур. Onextour.bg.
22: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
23: Е, какво
10: още ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: След тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Бутиков комплекс 8.
23: 8.
3: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
23: 8.
3: Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
24: Етнотека Къшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Къшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
25: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Дарик. Новини.
1: Увеличение на времето за езикова подкрепа за децата, за които български език не е майчин, предложи омбудсмана Велислава Делчева. В становище до парламентарната комисия по образование тя настоява за създаване на подготвителен клас и ясен финансов механизъм за учениците с езикови затруднения. Делчева се обяви против идеята за повтаряне на първи клас, като изтъкна, че решението е в индивидуалната работа и допълнителните часове. По отношение на предложението за въвеждане на задължителен предмет за добродетели и религии, тя призова за балансиран подход и пълна яснота относно учебната програма, преподавателите и риска от претоварване на децата. Денят на София, който се отбелязва утре 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, обявиха от общината. Миналата година кмета Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата бе изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени и организирани от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, обаче ще премине по стандартния учебен график, допълват от столичната община. Профилактика на тол камера ще промени за около час движението по главния път София-Варна в района на село Голец. Техническите дейности се извършват при 40-я километър на участъка Микре-Ловеч, което налага време на ограничение на трафика в лентата в посока Микре между 10 и 11 часа утре. Превозните средства ще преминават двупосочно в свободната лента, като от Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Европейският съюз предложи на Канада да стане първи асоцииран член на общността, обяви председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, цитирана от Euroactive. Поканата бе отправена в Страсбург по време на годишната й реч за състоянието на съюза в присъствието на канадския министър-председател Марк Карни. Инициативата има за цел да издигне сътрудничеството на възможно най-високо ниво в сфери като отбраната, технологиите, енергетиката и изкуствения интелект в условията на глобално геополитическо напрежение. Предложението бе посрещнато с изключително силни аплодисменти от евродепутатите, а самия Карни ще направи официално обращение пред Европейския парламент в четвъртък. Стъпката идва в момент на сериозен икономически натиск от новите търговски мита на САЩ, което потиква Отава да търси много по-тесни стратегически и пазарни връзки с Европа. Китай е готов да защитава легитимните интереси на Иран в контекста на конфликта в Близки изток и призовава Ислямската република и САЩ да действат рационално. Това заяви днес министъра на външните работи Ван И по време на среща с иранския си колега в Пекин, предава агенция Франс Прес. Китайският външен министър разговаря с иранския си колега Абас Аракчи малко преди планираното посещение на президента Си Цзинпин в САЩ в края на септември и срещата му с американския му колега Доналд Тръмп. Очаква се конфликта в Близки изток да бъде сред основните обсъждани теми във Вашингтон. Китай е един от основните икономически партньори на Иран, откъдето купува голяма част от петрола си. Пекин е и ключов дипломатически съюзник на Техеран.
0: Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачеността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са ту.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
13: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
15: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
16: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
17: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
18: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
17: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
18: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
19: Тате, а защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
1: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
19: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
9: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли! В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: 32 години. Топ Груп.
10: 52 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
20: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
21: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
22: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
23: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на Купи билети БГ.
24: Ритъмът на сърцето.
25: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент, с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030.
24: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Veronica. Новини.
1: Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване ефекта от поскъпването на горивата върху транспорта и най-уязвимите граждани. Това обяви премиерът Румен Радев по време на съвместен брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш, уточнявайки, че мерките ще бъдат представени съвсем скоро. Радев обясни, че въпреки относително ниските цени на горивата у нас, в сравнение с останалата част от Европа, ниският стандарт на живот изисква държавна намеса заради икономическия натиск от нестабилността в Близки изток. Успоредно с това, страната ни преговаря с Европейската комисия и съседните държави за изграждане на сухопътни коридори за пренос на енергийни ресурси от Персийския залив с цел да се заобиколят рисковете при доставките по море през Ормузкия проток. Темата влезе и в парламента, където три опозиционни формации поискаха спешни облекчения, включително директни компенсации при зареждане или намаляване на данъка добавена стойност върху горивата. Всеки апартамент, къща, офис или друг самостоятелен адресируем обект в България ще може да получи собствен уникален пощенски код. Това предвижда проект за промяна на системата за пощенските кодове, разработен от Комисията за регулиране на съобщенията. Идеята е досегашния 4-цифрен код, който обозначава населено място или пощенски район, да бъде запазен, но към него да бъде добавена втора част, чрез която да се идентифицира конкретния адресируем обект. Така вместо един и същ пощенски код да се използва за множество адреси в даден район, пълната комбинация ще позволява разграничаването на отделен имот или самостоятелен обект. Целта на промяната е да се създаде значително по-прецизна система за идентифициране на адресите и да се улеснят обработването, сортирането и доставането на пощенски пратки. Съвета на Европейския съюз е постигнал съгласие за преразглеждане на европейското законодателство за безплатните квоти за търговия с емисии въглероден двуокис за топлинна енергия и горива. Тази мярка цели да защити европейските производства и предстои да бъде договорена с Европарламента, предават световните агенции. Промяната ще помогне на енергоемките производства да запазят конкурентоспособността си и е част от промените в системата на Евросъюза за търговия с емисии. Държавите от общността днес са се споразумели да се увеличи безплатното разпределяне на квоти за емисии, като се използват около 88 милиона налични квоти до 2030 година. Според оценки на Европейската комисия, това представлява спестяване на разходи за 6 милиарда евро за посочените сектори. Промяната бе предложена от Европейската комисия през юли и взима предвид опасенията за конкурентоспособността, изразени от промишлеността и държавите от Европейския съюз, заради намалените референтни стойности на Европейската система за търговия с емисии за безплатни квоти. Националният ни волейболен отбор излиза тази вечер срещу действащия европейски шампион Полша в последен матч от груповата фаза на Евроволей 2026. Двубоят започва в 19 часа в столичната зала Арена София и е очакван с огромен интерес. Българският тим, воден от Джан Лоренцо Бленджини, вече си осигури място на осми на финалите след победата над Израел с 3 на 1 гейма. Сега пред лъвовете се открива шанс за престижен успех и атака на второто място в групата. При чиста победа с 3 на 0 или 3 на 1 гейма, България ще измести Украина от втората позиция. Това разпределение е ключово за елиминациите, тъй като завършване на второ място ни осигурява сблъсък с Румъния, докато третата позиция ще ни изправи срещу състава на Германия.
0: Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачеността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобои маринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
17: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
20: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
21: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
22: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
23: Какво става при тебе, брат?
24: Намерих си по-млада.
23: Какво? Жена ти знае ли?
24: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
25: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
26: Бим, бим! Бим!
27: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: Hej, čuveci, ponez tazi promocija nadušihme povod. Čerpim sne čuveški 20% na vsičko. Poslučaj čuveškite ni 20 godini. Samo na 17. septembri minus 20% na vsičko v nečuveškite magazini i na zoomagazin EU. I така, happy birthday na nas i odstavki za vas od nečuveškite.
1: Kolega, istekal mi je сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 48 София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Bre, koliko mi izbate za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Viš na šidl.com.
2: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
4: Почнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
5: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
6: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Вълшебни.
11: Вълшебни.
10: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Финтрейд. Финтрейд! Финтрейд!
14: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
13: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
12: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на Финтрейд.бг. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Каква е та ограда? Не пада?
18: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
17: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
18: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
17: База. Мановско конаре. И на фонкашпо.com.
19: Какво ще ядеш ли тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
19: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
1: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
17: Домът не е просто място, то е магия.
12: Магия.
17: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Пак е мокро, нали?
0: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
0: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
0: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
0: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
19: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
11: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
20: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
3: А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars, международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
9: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
8: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
10: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на erstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.